0: haft siddet og set til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er som det.

0: jo godt lide det.
1: Ja, jeg ved det, jeg ved det. Hver gang det bliver hen ad jul, så fryser det i skåne.
0: I sne, store og buske skjuler, der bliver de

0: Ja, med den her jingle stille ind på Radio Blues Time. Vi kører hver mandag fra kl. 18 til 19.30. Vores gæst er, som det ofte har været, Hans Knudsen her i studiet. Vi skal have en runde, der hedder Johnny Be Good, og vi skal have, som det dækker, Blues, R&B og Rock'n'Roll, årgang 1955. Og vi skal have Giv mig den sound, nemlig musiker, som ikke er New Orleans musik, der kom til møllerne til New Orleans for at lave indspilninger. Det vender vi også tilbage til. Men lad os starte med at gå ud og støtte der, hvor Højborgen for bluesaktiviteter, og det er som sædvanligt Mojo. Der er noget med, at der er en stand-up comedian, noget så nyt er der kommet på Mojo, en stand-up comedian, der kører det meste af ugen, men vi har dog bluesjam om torsdagen, hvor du også muligvis kommer til at medvirke, Hans.
1: Ja, det kan ske. Jeg kommer måske forbi, nu kan vi lige se en gang, men jeg gør det jo tit, fordi jeg deltager tit i de der bluesjams. Nogle gange også i værtsbandet, men andre gange kommer jeg også bare forbi og hygger mig og jammer lidt med og sådan noget. Det er en
0: fast tradition.
1: Ja, efterhånden, og jeg synes, det er godt, for det udklikker en hel masse unge nye musikere, der også stifter bekendtskab med blues i forskellige...
0: Det er en yngelrede.
1: Ja, det er et godt udklækningssted for nye musikere, der spiller, der kan lide blues.
0: Ja. Nu skal vi høre en veteran, nemlig sangeren og guitaristen Jack Green, som optræder på søndag. Her har han med fuld band, men på søndag vil det nok blive en mand og en guitar, der stiller op. Vi får ham i hans egen kombination, der hedder One Night Stand.

0: Ja, one night stand her, og han hedder ikke...
1: Jack, men Jake
0: Green. Han hedder Jake Green.
1: Kalder han sig i hvert fald.
0: Ja, og du kan høre ham på søndag her, en mand, en guitarist, der stiller op her. Nu skal vi skrue tiden tilbage til 1955, fordi det er sådan, at Chuck Berry fylder 100 år nu her på søndag, for det ikke skal være løgn.
1: Ja, den 18. oktober, ikke?
0: Ja, den 18. oktober, ja. Lige præcis. Og lad os få en af dem, der startede op... som han startede op med, nemlig Johnny.
1: Måske skal vi lige sige en ting, inden du spiller, at Chuck Berry jo simpelthen blev en stor rock'n'roll-stjerne og pioner, ikke?
0: Ja.
1: Så var han jo i starten påvirket af bluesmusikere, som lyttede til både Louis Jordan og T-Bone Walker,
0: som vi vender tilbage til, og
1: selv Muddy Waters også, forskellige former for blues.
0: Ja, helt klart.
1: Så man så samlede, så lyttede han også til countrymusik.
0: Ja.
1: Og det var det, der så skabte...
0: Han mixede jo blues med countrymusik.
1: Ja, og så blev det jo til rock'n'roll, ikke?
0: Ja, ja. Johnny B. Goode.

0: Ja, altid rock and roll klassiker her med Chuck Berry, Johnny B. Goode.
1: Indspillet i på Chess, ikke?
0: Så på Chess,
1: 1905. Med Willie Dixon og Lafayette League og flere af de der Chess bluesmusikere.
0: Og det er indspillet i 1955, og vi bevæger os rundt i, hvad der ellers skete på scenen inden for blues, R&B og rock and roll, årgang 1955. En af de guitarister, som Chuck Berry i høj grad var inspireret, det nævnte du allerede, Hans.
1: Det var T-Bone Walker.
0: Det er T-Bone Walker. Skal vi ikke høre her instrumentet? T-Bone...
1: Shuffle.
0: T-Bone Shuffle, ja. Og det er nummer tre.
2: Okay.
0: Lige præcis. Det får vi her.

0: Ja, the one and only T-Bone Walker.
1: Ja, en af Blues' store stildaler, ja, som man kan sige, det, ja. Og var altså stor inspiration for...
0: Ja, næsten alle senere blues-gitarrister.
1: Det var rock and roll-gitarrister, men også en blues-gitarrist, som vi skal høre, nemlig model 1955, B.B. King, som,
0: ja, ja.
1: Som også havde lært og lyttet for
0: T-Bone Walker.
1: Ja, vi skal have et nummer, det her, der hedder Crying Won't Help You.
0: Og det er sjovt, at jeg vil lige sige også, inden vi at for de der 50'er indspillinger med B.B. King, der var han yngre dengang, og der var han mere aggressiv i sin stil, end han senere blev.
1: Det er en ung mand her.
0: Det er en ung mand, det kan man høre her, ja.

0: BB King-model 1955. Ja.
1: Crying won't help you. Og han fik jo det der, som vi sad og snakkede om, det der gospel cry ind i musikken, ikke, som T-Bone Walker ikke brugte. Han var mere en jazzsanger.
0: Cool, mere cool-sanger.
1: Cool-sanger, men B.B. King fik det der gospel cry ind, som Roy Brown også havde. Ikke?
0: Nu skal vi have, B.B. King var omkring 30 år på det her tidspunkt. Nu skal vi have en, der er betydeligt unge, yngre.
1: Hun 17
0: var,
1: år.
0: Hun var 17 år, det var en teenager-pige, og vi skal lige nævne, at de gode arrangementer her skyldes saxofonist Maxwell Davis.
1: Maxwell Davis, ja.
0: Ja, som var associeret med pladeskabet Modern Kent, og det gælder også med bag teenager-signen, der som end var Etta James, et nummer Good Rockin' Daddy.
1: Den unge, Etta James her, ja.
0: Ja, lad os høre det.

0: Ja, en charmerende ung fremstormende sangerinde, Etta James.
1: Etta James her, som sød på 17 år. Og arrangement, som du også nævnte før, Maxwell Davis, der også var tenorsaxofonist. Jeg tror ikke, det var ham, der spillede solo her.
0: Det har arrangeret.
1: Men, men jeg synes, han plejer at have en anden tone, end den vi hørte her. Nemlig. Han har en dybere tone, fordi han spillede tenorsax.
0: Ja.
1: Det var ham, der arrangerede tingene, og han var en meget central figur i hele Vestkyst Blues-musikken. Mm-hmm. Arrangeret for en hel masse af bluesanger, og altså så også Etta James.
0: Percy Mayfield.
1: Ja, Percy Mayfield, og så selvfølgelig også Etta James. Ikke?
0: Ja. Og Amos Milburn.
1: Amos Milburn og Floyd Dixon og hvad de hed alle sammen.
0: Ja.
1: På Vestkysten, når du har et...
0: Ja, vi skal tilbage til pladsselskab Tess, og vi skal have en anden rock'n'roller. Vi i Chicago. Ja. Udover Chuck Berry lancerede bandet også en sanger og guitarist navn, Bo Diddley.
1: Ja, ellers McDaniel, som...
0: Ja, som var så rent i navn. Og der skal vi høre et nummer her, der hedder Pretty Thing, hvor han introducerer de her særlige rytmer, han kom til at køre på.
1: Ja, det er nemlig det. Og han kom jo op med noget nyt, ikke?
0: Ja.
1: På en eller anden måde, ikke? Altså nogle latinagtige rytmer, han brugte.
0: Ja, eller afrobeat.
1: Ja, afrobeat, ikke? Og det var meget sjovt, for det var så hans varemærke, hans kendemærke.
0: Jo, lad os høre her, Pretty Thing.

0: Ja, Freelthing.
1: Han fandt jo sin egen stilbog lidt, det der, må man sige.
0: Vi skal lige nævne, at det her påvirkede meget engelske rockgrupper, der kom frem i 60'erne. Ja. Der var simpelthen en gruppe, der kaldte sig The Freelthings.
1: Efter nummeret der.
0: Lige præcis efter det her nummer. Og Rolling Stone var jo også inspireret netop af Chuck
1: Animals
0: og alt muligt. Alle de der britiske grupper, der kom frem, var i virkeligheden påvirket af de her sanger og guitarister. Nu skal vi have en sangerinde, også model 1955, sangerinde med Power Voice, Big med Bill. Ja. Og jeg vandt et nummer, som mænd viser en arrangører og musiker og komponist, der senere blev meget berømt, Quincy Jones.
1: Quincy Jones, der arrangerede det her,
0: noget af det tidligere, der arrangerer, og nummeret hedder Ocean.
1: Der arrangerede Quincy Jones, der arrangerede jo for både for Michael Jackson og og alle jazz og alle jazzpladerne, ikke? Han har været involveret
0: men det her er et tydeligt eksempel af et arrangement lavet af Quincy Jones, Ocean
1: og Tears. Ja, og så Big May Bell, altså en fantastisk sangerinde også.
0: Ja, ja.
1: Big May Bell, det synes jeg virkelig.
0: Det kommer her.

0: Chubbuck McBell med et nummer, der hedder Ocean of Tears.
1: Ja, og så vi sad og snakker om, det er meget populært med de der mambo beats, ikke? Ja, der også kom ind i rhythm and blues, ja, her midt i 50'erne, rock'n'roll.
0: Både i blues og R&B og rock'n'roll, jazz, ikke?
1: Det er så også
0: godt, godt ind i, ikke?
1: Ja, og det brugte Ray Charles også, han brugte jo også mambo beatet på flere af sine numre.
0: Det skal vi have et eksempel,
1: det skal have et eksempel på, et nummer, der hedder Marianne. Og der slår han så over i 4-4, altså en straight rytme, men indimellem, det afveksler han med en mambo beat, og så en 4-4, skal vi sige, straight rytme. Men, og, men som sagt, var der mange på det tidspunkt, der netop, som vi lige
0: har sagt.
1: Latin beats.
0: Vi skal høre Ray Charles model 1955.
1: Marianne, ja.

0: Ja, Hans, det var en af dine yndlingsnumre her fra mine 50'erne.
1: Ja, med Ray Charles. Ja. Charles, der, han var virkelig stærk. Ja, det var han hele vejen igennem, ikke? Ja. Ikke hele sit liv igennem, men specielt det, de her indspillinger af 50, midt i 50'erne, der synes jeg, han var virkelig på toppen, altså.
0: Ja, vi er på plads af altså Atlantic, og nu skal vi høre en obskur gruppe, som er gået fuldkommen glemmebog, men det er en af mine egne yndlingsgrupper, når det drejer sig om vokalgrupper fra 50'erne, det hedder The Glovers. Og de havde et nummer, One Million Men Julep, men det blev indspillet i 1951, og så havde de et, de fik et stort hit med i 1955, der hedder Blue Velvet, og det er rent pop. Det er...
1: Det var jo også en del af scenen, ikke?
0: Det var også en del af scenen, ja. Lige præcis, og her er vi virkelig i det romantiske øre, hvor det med en rigtig 50'er-feeling.
1: The Clovers hed det,
0: ikke? The Clovers, ja. Blue Velvet.

0: Ja, undertegnet Dr. Jive her, jeg er ved at svime fuldkommen
1: hen. Det er jo flot sunget.
0: Jamen, det er det.
1: Og det er jo, som vi også siger, det er jo en del af tidsspillet.
0: Lige præcis. Ja. Det, vi spiller, det er jo det, man netop kunne høre dem på radioen og radiostationer og jukeboxene, som kørte netop i...
1: Sideløbende med alle de optemponumre og sådan noget. Så kom der sådan noget ind imellem, ikke?
0: Nu skal vi have noget optempo-nummer præcis med en saxofonist, Sam the Man Taylor. Ja.
1: Og han var jo en, jeg vil lige sige, at vi spiller den, at han var jo virkelig en, der blev brugt på næsten alle indspilninger dengang. Han havde selvfølgelig en jazzbaggrund. Han var vokset op i swingtiden og spillede i bands med Cab Calloway, jeg ved ikke, hvor man flere forskellige big bands. Men så blev han brugt som studiemusiker i rock and roll og rhythm and blues sammenhæng. Ja.
0: Og netop havde den, på Atlantic.
1: Ja, på Atlantic, og han havde den der store, heftige tone, ikke? Og kraftige fræs, ikke? Der. Og
0: han på en måde var... Honker,
1: ja, ja. Og det var han virkelig god til, ikke? Han kunne godt spille meget mere sofistikeret jazz i andre sammenhæng. Ja. Men det her, der kunne han virkelig give den der feeling der. Du kan på en måde sige, at han var en forløber for King Curtis senere hen, ikke? Altså.
0: Her får han med rigtig fræse saxofonist i Lookout.

0: Blue Man Blue her med Sam the Man Taylor
1: på
0: Lookout.
1: Tenor sax, ja.
0: Og du lyder på Radio Blues Time, og vi er i gang med en runde her, der hedder Blues R&B og Rock'n'Roll model 1955, fordi det var det år, Chuck Berry startede op. Og vi startede jo med at spille Chuck Berry, men der skete jo så meget andet af musikere, der optrådte på slap linje. Nu skal vi have en af de mest berømte. Vi tager til Sun-studierne, og der møder vi en ung rockabilly-sanger, Elvis Aaron Presley selvfølgelig. Og vi skal have et nummer, alt hvad han egentlig lavede på Sun Records. Det var et kornummer. Der var et kontonummer på den ene side, så et bluesnummer på den anden side.
1: Ja, han var jo meget påvirket af den sorte musik på det tidspunkt. Og det nummer, vi skal høre, det der det Mystery Train, vi har valgt, det var faktisk lille Junior Parker.
0: Det var Junior Parker.
1: Der lancerede det nummer, ikke?
0: Ja, og vi har selvfølgelig spillet originaludgaven her på Radio Blues Time.
1: Men Elvis laver faktisk nogle meget, hvad skal vi sige, personlige versioner af de numre. Man kan også mærke hans kærlighed til den musik der, ikke?
0: Ja, altså. Og så samtidig elegant guitarspiller Scotty Moore.
1: Ja, for søren da.
0: Ja, lad os få Mystery Train her med Elvis.

coach is long. Train I ride 16 coaches long.

0: Cry. Jeffs Elvis her med rockabilly-udgave af Mystery Train.
1: Ja.
0: Så skal vi til...
1: Hvad har du så? Ja.
0: Så tager vi til New Orleans, og der møder
1: vi
0: alle tiders klaverbokser.
1: Ja, ja,
0: som også inspirerer dig og masser af andre pianister,
1: ja, ja,
0: må man
1: sige. Jeg tror, vi er ret mange pianister inden for blues og rock and roll, og der er inspireret af Fats Domino.
0: Lige præcis.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal høre om her model 1955 i nummeret En datter sjæl.
1: Ja, det var et stort hit for ham dengang.
0: Ja, men blev endnu større næste år, nemlig 1956 med Blueberry Hill, som blev hans store crossover
1: til
0: det store, attraktive hvide marked. Ikke?
1: Ja, men det er så fra 55, og det er En datter sjæl. Ja. You.

0: Jeg er en eller shame fats domino, modellen 1955.
1: Ja, og en, der havde meget at gøre med fats dominos indspillinger, var med skribent til mange numre, og også var med til at arrangere fats dominos musik. Det var jo Dave Bartholomew, trompetist.
0: Ja.
1: Og han havde også sit eget jump band, hvor han selv var sanger og trompetist. Mm. Men han betød meget for som arrangør og indspillingsleder og alt muligt for en masse forskellige New Orleans-artister. Blandt andet Fats Domino, ikke? Men også Smiley Lewis og i hele taget en masse andre mere eller mindre kendte New Orleans-musikere.
0: Vi skal have en vokalgruppe for New Orleans med en sanger, der Chuck Garbo, som forsanger i nummeret Witchcraft.
1: Ja, det hedder, hvad hedder det? The Spiders, ikke?
0: The Spiders, ja.
1: Ja.
0: Men var øvrigt en af de ret få vokalgrupper i New Orleans? På
1: ja, der var på stykker, ikke? Ja,
0: men ikke på samme måde som i Chicago.
1: Nej. De væltede ikke frem på samme måde som i mange andre steder, men der var selvfølgelig nogen i New Orleans også. Og det, nu hører vi en af dem, det er så The Spiders.
0: Witchcraft.

0: Ja, nogen hedder Witchcraft ude af Spiders.
1: Og Spiders, og det var arrangement og bands. Det var så Dave Bartholomew garanteret, der stod bag det arrangement, og det band, der bakkede dem op, det er helt sikkert.
0: Ja, ja.
1: Det er hele den sound der. Det var i hvert fald lige Allen, der spillede til Nordsax her.
0: En af som de store også var med på New Orleans. Richard,
1: ja.
0: Stod nu indspil.
1: Ja, netop. En af de store New Orleans-saxofonister der.
0: Ja, ja. Godt, vi skal slutte vores runde af som end med Mahalia Jackson, for hun stammer jo også fra New Orleans.
1: Hun kom ikke? Også fra New Orleans, ikke? Ja. Og har påvirket mange af gospelsangerne i New Orleans, ikke?
0: Ja. Vi skal høre her en god gammel traver, der hedder Joseph and the Battle of Jericho, og det kommer her.

0: Ja, med Hale Jackson her, en af de store gospelsangerinder her, og der også kom fra New Orleans, som
1: lige sagt. Præcis. Ja. Vi skal slutte vores runddag, model 1965, men jeg har fundet et nummer, som ja. Du har indspillet et Chuck Berry. Vi starter med ja. Chuck Berry.
0: Det er Chuck Berry nummer.
1: Og det er jo faktisk, at jeg lavet det og omarrangeret det i, så det blev til New Orleans Brass Band nummer.
0: Det kan man godt sige, ja. Altså nu er vi jo fremme i år 2012.
1: Ja, ja.
0: Det var der, det blev indspillet, det nummer. Det var, ja.
1: Men oprindeligt blev det indspillet i 1955.
0: Ja, det oprindeligt blev indspillet af Chuck Berry i 1955, men vores udgave, den er så fra 2012 og indspillet nede i stallen i Bisserup.
1: Ja.
0: Hos Leonardo.
1: Liveoptagelse.
0: Ja, og det er bandet hedder Zebras. Og det er band, jeg er med i, der består af Leonardo på sax og hans søn Tobias på trommer og Thomas Oppenhausen på sousafon og bas. Og så jeg er med på piano. Og så akkumulerer vi her en svensk bluesanger, der hedder Pelle Lindstrøm.
1: Som desværre krasser.
0: Ja, han lever desværre ikke mere, nej. Vi har lavet den her med ham, og det var meget sjovt, ikke? Og der bearbejder vi jo numrene på vores egen måde, og det her Chuck Berry nummer fra 1955, 30 Days hedder den, det fik vi lavet om til et slags New Orleans Brass Band nummer.
1: Og lad os høre det.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, en rigtig New Orleans-bearbejdning.
1: Det må man sige. 30 Days med Zebras, bandet Zebras. Og det var skægt, jeg kan huske, at vi sad og arbejdede med det, at vi fandt ud af, at vi skal i hvert fald ikke lave det på samme måde som Chuck Berry. Vi må lave vores egen version af den.
0: Det gjorde
1: vi. Og det gjorde vi, fordi vi er sådan en slags New Orleans brassband type ja. Band, ikke altså?
0: Og nu tager vi til New Orleans. Vi har kaldt det næste overskrift. Give me that sound. Gæster besøger New Orleans. Og lad os starte netop med en mand, der har besøgt flere gange New Orleans. Og det er en musikerkollega til dig, som du har arbejdet med gennem årene, nemlig Fæsser.
1: Ja, Ole Fæsser Lindgren.
0: Ole Fæsser
1: Lindgren, min gode ven, som jeg arbejdede med gennem mange år. Og,
0: lige præcis.
1: Og han har lavet nogle ture til New Orleans, hvor han indspillede med nogle forskellige New Orleans-musikere.
0: Vi skal høre hende her med en sangerinde, der hedder Theis Clarke.
1: Ja, og jeg skal lige sige, at besætningen, den er rigtig fornem faktisk, for det er Ole Fæsser på basun, ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Som var gæsten.
1: Og så Theis Clarke, der er sangerinden her. Så er det den fremragende pianist Edward Frank på klaver og orgel.
0: Mm-hmm.
1: Og Erik Traub hedder saxofonisten, og Steve Blaylock, en fin guitarist. Og Bill Huntington på bas, og så John ingen ringer end John Vidakovic på trommer.
0: Så en meget benyttet trommeslager.
1: Ja.
0: Professor Longhair brugte ham også.
1: Ja, og mange, ja, netop Longhair og mange andre også.
0: Ja.
1: Så det er et flot hold, Fæsser har fået samlet her. Og vi skal høre et nummer, der hedder Valle Berghaus Woman.
0: Ja, lige præcis.
1: Det kommer her.

0: Det var Theis Clark her fra New Orleans, der sang sammen.
1: Og Fesser
0: på bassoon. Ja, Fesser på bassoon sammen med bandet, han kalder Fessers Funky New Orleans.
1: Jeps.
0: Ja.
1: En anden band, dansk band, der tog til New Orleans for at netop få New Orleans-sounden, det var Jazz Five. Og der skal vi høre et nummer, man forbinder med The Meters, der hedder High Parker Way, som de vist nok indspillet en gang i midten af 1970'erne.
0: Yeah.
1: Men her med bassonisten og sangeren i spidsen, lige et øjeblik, hvad, vi skal lige finde ud af, hvad han hedder. Han hedder Michael Watson.
0: Michael Watson, ja.
1: Ja,
0: ham kan jeg også huske. Ham har vi også spillet med, rent faktisk med Zebras.
1: Ja, okay.
0: Det band, vi hører før, ja. Zebras, ikke? Vi har spillet med ham i Maribo til jazzfestivalen for en hel del år siden.
1: Han har også været med på Copenhagen Jazz Festival,
0: ja, ja, ja,
1: og spillet,
0: ja, ja,
1: med netop Jazz Five, ja, og andre kombinationer.
0: Men jeg kan huske, vi har med som gæst, som sagt, på Maribo Jazz Festival, ja, ja, med Zebras, hvor han, og det var en oplevelse. Han, ja, var en fremragende musiker, en fantastisk
1: både
0: god personist.
1: Både god personist og god sanger.
0: Ja, det var han absolut.
1: Ja. Hey, Pucker Way kommer her.

0: Ja, Michael Watson her i spidsen sammen med danske Jazz Five.
1: Jazz Five, ja.
0: Ja. Nu skal vi gå for danskere, der har besøgt, danske musikere, der har besøgt New Orleans, så skal vi have en engelsk sanger og guitarist, som alle kender, og det er selvfølgelig Eric Clapton, fordi han allierede sig også med New Orleans musikere, nemlig Vinton, trompetisten Vinton Marsalis og hans New Orleans band.
1: Ja, det der kom noget rigtig spændende ud af, synes
0: ja.
1: Jeg. Det.
0: Og en af de numre, de indspillede, det var som en af Claptons egen kompositioner, Layla, som vi nok stammer fra pladen, der hedder Layla and Other Love Songs, men her i New Orleans Jazz Design, og det er faktisk bandet, der foreslog det.
1: Præcis.
0: Beskeden, ja, som han jo også, for han ikke selv foreslog, men det var faktisk bandet, der ønskede at lave et arrangement.
1: Ja, ja. Ja, det var Vinson Marsalis, det er trompetisten jo, der absolut insisterede på, at de skulle lave et arrangement. Og Clapton, som du siger, var beskeden nok til at sige nej, også fordi det var et af hans egne numre. Han synes ligesom ikke, han ville sådan presse det ned over hovedet på dem. Men som sagt, bandet, de vil insistere på at indspille det.
0: Ja, men jeg skal jo lige nævne, at han også spillede nummer, man ikke helt forbinder, men nemlig Louis Armstrong-nummer for 20'erne, The Last Time,
1: ja, ja.
0: Og videre den dur, ikke?
1: Ja, ja, jo, ja, traditionelt jazznummer.
0: Ja, ja.
1: Så de har mødtes på alle mulige måder, på alle mulige måder, ikke?
0: Ja.
1: Clapton og så Vinton Marsalis band her, ikke?
0: Lad os høre Layla her i New Orleans Jazz Design.

0: Ja, Leila her med Elvis i jazzmanier Clapton, men i hvert fald et jazzificeret udgave.
1: Ja, ja, og det var en meget, meget originalt lavet og flot arrangement.
0: Winter Marsalis band, som bandede ham op her.
1: Ja, det var virkelig en flot, flot arrangement og flot kombination af de to og bandet, ikke? Altså, ja.
0: Vi skal have en anden englænder, som også tog til New Orleans, nemlig Elvis Costello, og han mødte sangeren og pianisten Alan Toussaint.
1: Ja.
0: Og vi skal høre dem sammen i et nummer, som de indspillede sammen, som hedder Tears, Tears and More Tears. Og der er delingen således, at Elvis Costello synger, og Alan Toussaint spiller piano. Og
1: så er der nogle forskellige New Orleans-musikere.
0: Så er der nogle New Orleans-musikere på, der backer dem op, for det er en rigtig New Orleans-feeling. Vi får det her.

0: Ja, Elvis Costello mødte her Alan Toussaint i New Orleans i et Alan Toussaint-nummer, der hedder Tears, Tears and More Tears. Ja. Du kendte ikke den her plade?
1: Nej, det går ikke, men det lyder godt, synes jeg. Og, ja. Og det er også dejligt at høre Alan Toussaints produktioner altid, fordi han sætter altid sit, som sagt, New Orleans præg på de forskellige gæster og de solister, han optræder sammen med. Og man kan høre, at hans arrangementer, der er noget, altså han er up to date, selvfølgelig moderne i, sit, i det, han laver, men man kan høre, når man hører hans pianospil, kan du høre lidt selv tilbage til professor Long her, og de tidlige New Orleans-pianister. Han har ligesom hele New Orleans-pianotraditionen med sig hele vejen op, ikke? Og, og gjort, de er blevet så funky hen ad vejen, og så man har arbejdet med dem, ikke? Og det synes jeg, bare, han gør det skide godt.
0: Nu skal vi have en guitarist og sanger. Nu går vi over til amerikanerne, fordi de har også besøgt New Orleans. Corey Harris kom oprindeligt fra Colorado, men valgte at slå sig ned i New Orleans. Den første plade.
1: Guitarist og bluesanger.
0: Guitarist og bluesanger. På sin anden plade, hvor han har slået sig ned i New Orleans, så allierer han sig netop med en New Orleans sound med to bassonister og en tubaspiller i et nummer, der hedder Fish Ain't Biting, eller Beating, det kommer
1: biting.
0: Her. Biting, ja.
2: Check it. Give a man a fish, teach him how to fish, bring the whole school to his door. But what's he gonna do when the water dry up and the fish ain't biting no more?

0: Radio Blues Time, og her hørte vi Corey Harris, da han var ankommet til New Orleans.
1: Ja, med nogle New Orleans blæser.
0: Tuba,
1: ja.
0: Tuba spiller på, og to bassonister, ikke?
1: Ja, ja.
0: Godt. En anden, som besøgte New Orleans og mødte Dr. Johnson, som ind har produceret den plade, vi skal høre her og synger med og spiller piano også, det er Johnny Copelands datter.
2: Ja, Simikaya Copeland.
0: Simikaya Copeland, som mindst lige så god sanger som faren, man kan sige. Ja, hun fik den virkelig gode opdrag.
2: Hun er vel stadigvæk aktiv,
0: ikke? Meget aktiv, ja.
2: Hun lever stadigvæk og aktiv.
0: Ja, ja. Også været på besøg i Danmark, ligesom faren.
2: Ja, ja.
0: Og vi skal have et nummer her, hvor de to møder hinanden. Et nummer, der hedder The Push I Need, og det er med New Orleans musikere på, der backer dem op.
2: Ja.

0: Ja, der fik vi her en smuk duet mellem de to her, der mødte hinanden.
1: Ikke? Det med Kaja Copeland og Dr. John.
0: Lige præcis. Vi skal til at slutte, og vi skal møde her et brass band. Og gæsten, det er som en rockgitarristen og sanger Lenny Kravitz, som almindeligvis optræder på store stadionscener. Men her han altså... engageret sig med Rebirth Brass Bands, og der er som endt også Fred West, Pee Wee Ellis og Matthew Parker med som gæster. Og tak fordi du har været med, Hans.
1: Yes,
0: keep the blue flame alive, og vi er tilbage næste mandag.
1: Og Morten har samme passet teknikken.
0: Og Morten så excellent har passet teknikken selvfølgelig. Vi er tilbage næste mandag, samme tid og samme sted. Keep the blue flame alive. Og vi slutter af her med Lenny Kravitz med Rebirth Brass Band, Whole Lotta Loving, som er et gammelt fast domino.